sọjáyé ayé ò ṣe tẹni nǹkan tó ẹrọra má fẹ sọjáyé já ayé ò ṣe tẹni nǹkan tó ẹrọra má fẹ sọjáyé you know ayé ò ṣe tẹni nǹkan tó ẹrọra má fẹ sọjáyé ayé ò ṣe tẹni nǹkan tó.